نخصن سقفين تيز پروگرام يانين چود بيم سگيت واني فيا پروگرام پروچو کن پنوين محمد حسين ميدي مي بيكا ديو آکاش واني کرگلين وقص بو فتغ توسو توردون سونسو قصدا پرگيان پيو چرچي پروچو گت دي پيو جت بو زبجکان پونا پروچو کن پوين حاجي محمد باقر